o le telefonia le tangi lima Unilink o le o fawalutasi fitu ono lua lima lima lua au ne ngalo le tala mai liva le tayao tapunia le afa le fai le fiafi. Ya ava befo tausa ili pese vaenga mo le fatumuino lau tex po le lafonga foi pio na maseni tausangata itasi ya po umai a foi po o ngalo ya choele ifatumuina tausa ili sitasi ya olo ye foi numero na wino mai le tangi ili mai ni link e ma phone e so ta ya ye foi a fuai lau lafonga po lau tax return po le tax refund ya po le tax return foi le pio na maseni ai o numero nei e lua fa ma wane pe afa pe tausa ili sitasi ya mo le fatumuina lau tax o le iva tolu lima ono, ono iva lua valu. Iva tolu lima ono, ono iva lua valu. O le tax free na. O le si etato telefoni, o le iva tolu lima ono, ono lima, ono o. Ono iva tolu lima ono, ono lima, ono o. Ya o telefoni na e fa yafu waila u, lau tax. Ya pe afa pe a o e tausa ilia stasi mo le fatumuino lau tax. Ya pe ona masa ni to sangte tas ya se emel tulanga sa e foi matu tengo ma vo fomo le aso lulu le aso tenei le aso lulu le aso tenei le aso luas fuma le ono au kuso il ne foi to sanga lu olu ono ya il matu tengo ma vo fomo pe masa ni ai tato loto le aso lulu Paya von failo atu la stof internei. Ya le famonye inai. Ya ole tina ya salome. O numero nanga imail vaya son internei pa fapetel isirfia. O le numero tasi ma le numero luas fumal fa. Tasi ma luas fumal fa numero nal tatu loto la solulu. Sa fayang ayai. Ya le taunu unga tatu mat matenga ma fofong. Ava petel maua po eta uma fofo po la numero e leon eto fa fonga ma yai o le tasi ma lua su mal fa ta to numero malona o le numero tasi o salome o numero lua o tu numero tolu tu numero fa te wila numero lima tu numero ono mano o le numero fitu sa tele o numero valu salome numero iva sa tele o luanga lau numero sfulu o luanga lau su tasi o luanga lau su mal lua Te wila sumal fa sa tele sfu lima manor sfu fitu. Ona se atule lua sumal fa sa lome o le si tato numero na luai. Ya fa mo inai le tina ya sa lome o kisa lua sumal lima kisa lua sumal ono kisa lua sumal valu o manor tol sfu tolu ma te wila fa sfu mal lua. O la tona sa mo me la to a mo mo ya vanoa. Ya ya la to numero al matu tenga mavo fonga ile aso lulu le aso tenei na la sa fa ilo atu la stofi na soai le u fa mneina ya po le fo man malo fa mneina ile tina ya salome le numero tasi ma le numero lua sumal fa sa ole le yeila na mate ile va ya aso tenei ona se emailo le le vi o F20 la stofi na soai Na so lua sumal fitu au kuso lua o lua ono. Na saul tato upea po la stofi. Ole numero sfumal tasi. Ole numero sfumal tasi o tato upea po na. Na sa ili atfo ifa momonga ma ila tuna momo ya vanoa. Na fa amore ina ifo ili tina ya kisa ili numero sfumal tasi. O sa lomel numero tasi o vaa numero lima. O sa lomel numero valu. O sa tele numero iva. Kisa ile sfulu ma kisa ile sfumal tasi. O le tato man malona ili pao polo vea son tenei. O vaa ile sfutolu sa tele ile sfulima. Tieni ile sfumale ono ma tieni ile sfufitu. Luanga lau sfulu iva ma luanga lau lua sfulu. A sao tato pao polo ole numero sfumal tasi. Ya ua fapnu inai le tina ya kisa. Sao le fo ila na mate ile astofi na tenei.